0: 穿了一个透心凉。
1: 次用紙カラスないで下天に水。次
2: 用紙カラスないで下天に水。
1: 恐怖強化正面に対す。
2: 恐怖強化正面に対す。
1: 放送協会の閑散地。
2: 放送協会の閑散地。
1: 夜半の小生客船に至る。
2: 夜半の小生客船に至る。
3: 同学们很好，再跟我读一遍。月落乌啼霜满天，
2: 月落乌啼霜满天，
1: 江枫渔火对愁眠，
2: 江枫渔火对愁眠，
1: 姑苏城外寒山寺，
2: 姑苏城外寒山寺，
1: 夜半钟声到客船，
2: 夜半钟声到客船。
1: 好，同学们，
4: お前、何を教えてんだよ。
5: 投資、副業、夜泊です。
4: バカ、これは日本最も有名な投資だ。日本語で教えろ。
5: 申し訳ございません。
4: お前、マネしろ。ここの未来をどこかを知ってんだぞ。もういい、事業はここまで。上に報告するから勝負を待ってろよ。

0: 高科科长叫川野，这两年他专门负责针对苏联的谍报工作，抓捕和残害过我们不少的同志。宪兵队队长叫早进，是川野手下的爪牙，择机消灭川野，瓦解日方对我们的情报渗透和破坏，这也是你们小队潜伏在牡丹江的任务之一。
1: 那伪警察局里面有日本人吗？
0: 有，和别的地方的伪警察局一样，萧铁林只是日本人安排的傀儡，真正掌控牡丹江伪警察局的人叫森田三郎，名义上是副局长。
2: 三郎，松島駒が暗殺された。
3: 彼が先生のために亡くなったのは彼にとって光栄なことなんです。
2: 12年前満州に来たばかりの頃、脅迫家権が法統に包囲された事件があった。その時君が一番冷静で俺に強く印象に残っているんだ。
3: あの時助けに来てくれた多くの先生が亡くなりましたが、先生のおかげで我々は助かりました。
2: それで森田、今の状況についてどう思う？
3: 太平洋の戦場は非常に不安定で、米軍の脅威は確かです。したがって多くの中国人が今が抵抗するチャンスだと考え、
4: 行動を起こす準備を始めております。
2: 北の隣国は？
3: ソ連は極東で力を蓄えていますが、我々との間に止結された条約はヨーロッパの戦場で結果が出るまで満州で戦争を起こすことはありません。
2: しかし満州国でますますと動き始めた。捜査隊は場外で、私たちの目の前で3つの PT6 装甲パラシュートを派遣した。
4: ソ連軍のことでしょうか？
2: よく知っている相手だろう。東北高連共同旅団。
0: 明白。王志德元随后也会到达牡丹江的，接下来的任务是由他带领你们去执行。他在这里的代号叫季叔。

0: 这里的治安管控高压，同志们的行动一定要格外的小心，要非常谨慎。各小队之间基本上都是单线联系，你们呢先到组织上给你们安排好的地方落脚。如果有什么需要帮助，随时到这里来找我。
1: 刘伯，我们能看看牡丹江的地图吗？
0: 好，你们先吃。
2: 我去给你们拿。好好好好。
3: 最近大徳さんで奥の偵察者の痕跡を発見した。どうやら我々の工事に相当興味を持っているようだな。しかも武断工は大徳さんに近い。私の知る限り工事の機密は守られています。作業員と内部関係者は全員死亡し、生存者はいないはずです。いいえ。
1: まだ一人いる警察局の名義上の局長ショーデスリンダ。彼は工事に補強を運ぶ人。
3: 先生、私は彼をずっと監視していますが、彼は非常に賢明で、この2年間警察署から一切出ておりません。ご安心ください。
1: うん、私たちの情報によると、この3匹の魚は
3: 武断校に向かっている可能性が高い。武断校の監視を強化し、必ず奴らを見つけ出します。
1: ソ連から帰ってきた人を探して以外、他に任務がある。今からこいつを密かに監視せよ。
3: 先生、私は彼を見たことがあります。ショーテツリンの右腕で、彼と麻雀をするためによく署に来ています。しかしなぜ彼を？
1: 奴は昔東北高連だった。このタイミングで監視すれば予想外の成果が得られるかもな。
3: 承知いたしました。

0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 随分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も馬上も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が高齢の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視しつつやろう。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで移行した分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給券を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、蝶鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に

0: 従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな森田君、魚がいれば必ず食いつく。元コレン兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
0: はい。

0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
3: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
2: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 喂，
5: 队长，
4: 队长，
5: 正要找你。
2: 查到什么了吗？
5: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
5: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 甭怎么回事啊，
2: 这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
7: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
5: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台，那个电台又出现了。
9: 電雄山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
10: 私の不徳の致すところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
11: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
11: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
9: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
11: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
11: 現在济南に電雄山の娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、電雄山は逆らえますか。
9: なぜそれを知ってる。
11: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
9: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
12: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
13: 嘿，
12: 去吧。
0: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？行，那我就再刺激刺激梁飞。